Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni mosi. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 26. Jopo la wataalamu katika Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia ya Japani nazihimiza shule kuwaleta walimu wa lugha ya Kijapani kutoka nje ya shule hizo. Hii ni kukabiliana na ongezeko la kasi la wanafunzi wa kigeni katika shule za umma nchini humo. Jopo hilo liliandaa rasimu ya ripoti iliyolenga kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi wa kigeni. Wizara hiyo inasema idadi ya wanafunzi 84,759 ambayo ni rekodi ya juu katika shule za umma walihitaji masomo ya lugha ya Kijapani katika mwaka uliopita wa masomo. Idadi hiyo imeongezeka maradufu katika miaka 9 tangu mwaka wa shule wa 2016.
0: Hii ni taarifa Mei 27. Urusi imesema inapanga kuendelea kuishambulia Kyiv nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov aliwasilisha ujumbe huo kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa njia ya simu Mei 25. Lavrov ameshutumu Ukraine kwa kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Urusi. Pia amesema vikosi vya Urusi vitaendelea kulenga kampuni za sekta ya ulinzi na vituo vya kufanyia uamuzi huko Kyiv nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitoa taarifa Mei 25 ambayo ilisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Luhanski linalodhibitiwa na Urusi. Pia imewasihi raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka Kyiv mara moja.
1: Hii ni taarifa ya Mei 29. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae na Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. walifanya mazungumzo jijini Tokyo Mei 28. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuboresha uhusiano wao wa pande mbili hadi ushirikiano mpana wa kimkakati. Mwanzoni mwa mkutano wao, Takaichi alisema ni muhimu zaidi kuliko hapo awali kwamba Japani na Ufilipino zishirikiane kwa karibu ili kufikia maono yaliyofanywa kuwa ya kisasa ya Indo-Pacific huru na ya wazi. Marcos alisema, mkutano wetu leo unaashiria hatua muhimu mbele tunapopeleka uhusiano wetu kwenye upeo mpya. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao wawili walitoa taarifa ya pamoja inayolenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja ya usalama, Japani na Ufilipino zitaanza mazungumzo rasmi kuhusu makubaliano ambayo yataruhusu nchi zote mbili kushirikishana na kupata taarifa za kisiri za kijeshi mara moja zinazojulikana kama jisomia.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 30. Bunge la Japani limepitisha sheria iliyorekebishwa inahusiana na uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari ulioundwa ili kurahisisha na kuimarisha uchunguzi wa kabla ya kuwasili kwa wageni kutoka nje ya Japani. Marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji yalipitishwa katika kikao cha wajumbe wote wa baraza la juu la bunge Mei 29 kwa wingi wa kura. Mfumo wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari wa Japani JETSTA utaanzishwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2029. Chini ya mfumo huo, baadhi ya wageni wa muda kutoka mataifa na maeneo zaidi ya 70 wasiohitajika kupata visa za muda mfupi kwa ajili ya utalii na madhumuni mengine watafanyiwa uchunguzi wa uhamiaji kabla ya kusafiri kuelekea nchini Japani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 31. Wakuu wa ulinzi wa Japani na Marekani wamekubaliana kukuza ushirikiano katika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana wa ushirika wa nchi hizo. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth walikutana nchini Singapore Mei 30. Mwanzoni mwa mazungumzo yao, Koizumi alizungumzia ziara ya waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae nchini Marekani mwezi Machi, na makubaliano ya usalama iliyofikiwa na Rais Donald Trump. Koizumi alisema anakusudia kuchukua kazi iliyotolewa na viongozi hao kwa wakuu wa ulinzi kwa haraka. Hegseth alisema Marekani inatazamia kujadili juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi kama vile Marekani inavyofanya na jinsi nchi hizo mbili zinavyoweza kuimarisha ushirikiano huo. Kisha Koizumi alielezea marekebisho ya hivi karibuni ya Japani ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia ili kuruhusu kimsingi mauzo ya nje ya silaha zenye kusababisha vifo. Hegseth alifurahia hatua hiyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni Mosi. Chombo kimoja cha habari cha Marekani kimesema Rais Donald Trump anataka rasimu ya mkataba wa maelewano kati ya Marekani na Irani irekebishwe. Inasemekana waraka huo ulijadiliwa wakati wa mkutano katika chumba cha mikutano ya kiintelijensia cha ikulu ya Marekani Mei 29. Tovuti ya Marekani ya Axios iliandika habari hiyo Mei 30. Chombo hicho kilinukuu maoni yaliyotolewa na afisa mwandamizi wa utawala huo na chanzo cha pili kilichopewa taarifa kuhusu swala hilo. Ripoti hiyo inasema rasimu hiyo kwa sasa inajumuisha ahadi kutoka kwa Iran ya kutotengeneza silaha za nyuklia, lakini inabainisha kuwa mkataba huo hauna makubaliano mahususi zaidi ya hayo. Ripoti hiyo inamnukuu afisa huyo akisema Trump anataka rasimu hiyo ijumuishe jinsi na lini Marekani itapata urani iliyorutubishwa ya Iran.
1: Hii ni taarifa ya Juni Mosi. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro amesisitiza kwamba juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi zinafanywa kwa uwazi mkubwa. Koizumi alitoa hotuba nchini Singapore Mei 31 katika mkutano wa usalama wa kimataifa unajulikana kama majadiliano ya Shangri-La. Alielezea hatua za kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Japani na marekebisho ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia chini ya Waziri Mkuu Takaichi Sanae. China inakosoa hatua hizi kama fikra mpya za kijeshi. Koizumi amekanusha ukosoaji huo. Hakukuwa na mazungumzo ya mawaziri wa pande mbili, kwani waziri wa ulinzi wa China hakuhudhuria mkutano huo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni Mosi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambapo mlipuko wa Ebola umethibitishwa. Tedros alitembelea jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri Mei 30 na kukutana na gavana na wengine. Aidha, Tedros alisema katika mkutano na wanahabari kwamba marufuku ya usafiri na kufungwa kwa mipaka iliyowekwa na nchi mbalimbali kunafanya iwe vigumu kukabiliana nao. Alizitaka nchi hizo kufikiria upya hatua hizo na pia alitoa wito wa usaidizi zaidi. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni Mosi kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhali gani msikilizaji, kama ilivyo ada na kukaribisha kwenye kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje. Kama kawaida, acha tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 14 linalohusu jinsi ya kuelezea matamanio au nia yako.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Katika somo lililopita, Tam alionekana kuwa mwenye aibu kidogo aliposema na rafiki nchini Japani ambaye angetaka kuonana naye.
0: Katika mazungumzo ya leo, tutasikia kumbukumbu za Tam juu ya rafiki huyo. Kabla ya kuja nchini Japani, Tam alikuwa akifanya kazi ya kujitolea kwenye shule moja ya msingi nchini Vietnamu. Siku moja mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani alifika shuleni hapo kupiga piano kwa wanafunzi wa shule hiyo. Jina lake ni Yuki. Tam alivutiwa na onyesho lake na akapiga moyo konde kwenda kuzungumza naye kwa lugha ya Kijapani. Sikiliza kilichozungumzwa na wawili hao kupitia somo hili la 14.
2: Konnichiwa.
3: 私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。Tuangalie
0: maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Tam alimsogelea Yuki na kusema,
2: Konnichiwa.
0: Habari.
2: Watashi wa Tamu desu.
0: Ninaitwa Tam.
1: Yuki akajibu,
3: Ah, boku Yuki desu.
0: Oh, naitwa Yuki.
3: Tam-san, nihongo ga dekiru ndesu ne.
0: Tam-san, unaweza kuzungumza Kijapani.
1: Tam akajibu,
2: Sukoshi dake desu.
0: Kidogo tu.
2: Radio de benkyou shimashita.
0: Nilijifunza kwa kusikiliza radio.
1: Yuki akavutiwa na kusema,
3: sugoi desu ne.
0: Oh, hiyo inavutia.
1: Tam akamwambia lengo alilojiwekea.
2: Nihon e itte mitai desu.
0: Ningependa kwenda Japani.
1: Yuki akajibu kwa furaha,
3: Zehi kite kudasai.
0: Uje tafadhali.
3: Boku ga annai shimasu yo.
0: Nitakuonesha maeneo mbalimbali.
1: Kwa hivyo, huyo ndiye rafiki ambaye Tam anataka kuonana naye tena. Yuki, mwanafunzi wa shule ya muziki, aliyekutana naye nchini Vietnam.
0: Naam, sijui watakutana. Usemi wa msingi wa leo ni ningependa kwenda Japani.
2: Nihon e itte mitai desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea matamanio au nia yako. Maana ya neno kwa neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
4: Nihon
0: ni Japani. Kisha
4: e
0: ni kiunganishi kinachoashiria uelekeo wa mjongeo.
4: Itte mitai desu
0: ina maana ya ningependa kwenda. Sasa basi, hoja kuu ya leo ni ili kuelezea unachotamani au nia yako, ongeza
4: mitai
0: katika kitenzi cha umbo la te.
1: Kitenzi kwenda, yani iku, katika umbo la te itakuwa ite, na hivyo ningependa kwenda itakuwa itemitai, si hivyo?
0: Hewa la, na hapa des imeongezwa ili sentensi iwe ya kiungwana.
1: Hebu ngoja kwanza, mara ya mwisho tulijifunza namna ya kusema ikitai des, nataka kwenda. Kuna tofauti gani kati ya tai des na temitai des?
0: Ukitaka kufanya kitu, unasema
4: tai desu.
0: Umbo la kitenzi tulojifunza leo, yani
4: temitai desu,
0: hutumika kutaka kufanya kitu ambacho hujawahi kukifanya na ambacho si rahisi kukifanya.
1: Oh, sawa basi. Msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Na sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo juu ya mtu anachotaka kufanya nchini Japani.
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: na maana yake ni hii.
5: 日本で何がしたいですか？
1: unataka kufanya nini nchini Japani?
6: そうですね。
0: Hicho ni kihisishi kinachokupa muda wa kufikiria jibu.
6: Sumo wo mite mitai desu.
1: Ningependa kutazama mchezo wa sumo.
4: Sumo
0: ni miereka ya sumo.
4: Mite mitai.
0: Ningependa kutazama. Imetokana na kitenzi
4: miru,
0: yani kutazama, kikiwa kwenye umbo la te ambacho ni
4: mite,
0: kikifuatiwa na
4: mitai.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, rudia jibu baada ya swali.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Sou desu ne. Sumo o mite mitai desu. Sou desu ne. Sumo o mite mitai desu.
0: Sasa tujaribu vitu vingine ambavyo ungependa kuvifanya nchini Japani. Fikiria unataka kupanda mlima Fuji. Kupanda mlima Fuji ni
4: Fujisan ni noboru. Fujisan ni noboru.
0: Kitenzi kupanda ni
4: noboru.
0: Na umbo lake la te ni
4: nobotte. Nobotte.
0: Jaribu sasa.
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
0: Usemi wa ziada wa leo ni jibu la Tam kwa Yuki alipoulizwa unaweza kuzungumza Kijapani. Ikumbuke sentensi hiyo.
2: Sukoshi dake desu.
4: Sukoshi dake desu.
0: Maana yake ni kidogo tu.Ukisema hivi unapoulizwa iwapo unaelewa Kijapani, mtu unayezungumza naye atazungumza kwa tahadhari.
1: Msikilizaji sasa sikiliza na kisha urudie.
4: Sukoshi dake desu.
0: Haya basi, turudi kwenye mazungumzo yetu ya leo. Sikiliza kwa mara nyingine.
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: さんの知恵袋。
1: Na sasa ni kipengele cha ushauri wa Harusan. Leo mada ni miereka ya sumo, ambapo ulisikia neno hilo hapa awali kwenye kipindi hiki.
0: Inasemekana kwamba sumo ni mchezo wa kitaifa wa Japani. Martin, umeshawahi kutazama?
1: Ndio, lakini kupitia runinga pekee. Jinsi wana miereka wakubwa wanavyorukiana inastaajabisha.
0: Na mshindi katika mchezo huo ni yule anayekuwa wa kwanza kumwangusha mwenzake au kumlazimisha mpinzani wake kutoka nje ya ulingo wa duara. Mashindano makubwa hufanyika mara sita kwa mwaka katika miezi witiri. Yanafanyika jijini Tokyo, Osaka, Nagoya na Kyushu.
1: Nimesikia kupata tiketi ni vigumu kidogo.
0: Naam, tovuti ya Nihon Sumo Kyokai inatoa taarifa mbalimbali kwa lugha ya Kiingereza. Lakini hata kama tiketi za viti zitakuwa

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni mosi. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 26. Jopo la wataalamu katika Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia ya Japani nazihimiza shule kuwaleta walimu wa lugha ya Kijapani kutoka nje ya shule hizo. Hii ni kukabiliana na ongezeko la kasi la wanafunzi wa kigeni katika shule za umma nchini humo. Jopo hilo liliandaa rasimu ya ripoti iliyolenga kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi wa kigeni. Wizara hiyo inasema idadi ya wanafunzi 84,759 ambayo ni rekodi ya juu katika shule za umma walihitaji masomo ya lugha ya Kijapani katika mwaka uliopita wa masomo. Idadi hiyo imeongezeka maradufu katika miaka 9 tangu mwaka wa shule wa 2016.
0: Hii ni taarifa Mei 27. Urusi imesema inapanga kuendelea kuishambulia Kyiv nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov aliwasilisha ujumbe huo kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa njia ya simu Mei 25. Lavrov ameshutumu Ukraine kwa kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Urusi. Pia amesema vikosi vya Urusi vitaendelea kulenga kampuni za sekta ya ulinzi na vituo vya kufanyia uamuzi huko Kyiv nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitoa taarifa Mei 25 ambayo ilisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Luhanski linalodhibitiwa na Urusi. Pia imewasihi raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka Kyiv mara moja.
1: Hii ni taarifa ya Mei 29. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae na Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. walifanya mazungumzo jijini Tokyo Mei 28. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuboresha uhusiano wao wa pande mbili hadi ushirikiano mpana wa kimkakati. Mwanzoni mwa mkutano wao, Takaichi alisema ni muhimu zaidi kuliko hapo awali kwamba Japani na Ufilipino zishirikiane kwa karibu ili kufikia maono yaliyofanywa kuwa ya kisasa ya Indo-Pacific huru na ya wazi. Marcos alisema, mkutano wetu leo unaashiria hatua muhimu mbele tunapopeleka uhusiano wetu kwenye upeo mpya. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao wawili walitoa taarifa ya pamoja inayolenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja ya usalama, Japani na Ufilipino zitaanza mazungumzo rasmi kuhusu makubaliano ambayo yataruhusu nchi zote mbili kushirikishana na kupata taarifa za kisiri za kijeshi mara moja zinazojulikana kama jisomia.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 30. Bunge la Japani limepitisha sheria iliyorekebishwa inahusiana na uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari ulioundwa ili kurahisisha na kuimarisha uchunguzi wa kabla ya kuwasili kwa wageni kutoka nje ya Japani. Marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji yalipitishwa katika kikao cha wajumbe wote wa baraza la juu la bunge Mei 29 kwa wingi wa kura. Mfumo wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari wa Japani JETSTA utaanzishwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2029. Chini ya mfumo huo, baadhi ya wageni wa muda kutoka mataifa na maeneo zaidi ya 70 wasiohitajika kupata visa za muda mfupi kwa ajili ya utalii na madhumuni mengine watafanyiwa uchunguzi wa uhamiaji kabla ya kusafiri kuelekea nchini Japani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 31. Wakuu wa ulinzi wa Japani na Marekani wamekubaliana kukuza ushirikiano katika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana wa ushirika wa nchi hizo. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth walikutana nchini Singapore Mei 30. Mwanzoni mwa mazungumzo yao, Koizumi alizungumzia ziara ya waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae nchini Marekani mwezi Machi na makubaliano ya usalama iliyofikiwa na Rais Donald Trump. Koizumi alisema anakusudia kuchukua kazi iliyotolewa na viongozi hao kwa wakuu wa ulinzi kwa haraka. Hegseth alisema Marekani inatazamia kujadili juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi kama vile Marekani inavyofanya na jinsi nchi hizo mbili zinavyoweza kuimarisha ushirikiano huo. Kisha Koizumi alielezea marekebisho ya hivi karibuni ya Japani ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia ili kuruhusu kimsingi mauzo ya nje ya silaha zenye kusababisha vifo. Hegseth alifurahia hatua hiyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni Mosi. Chombo kimoja cha habari cha Marekani kimesema Rais Donald Trump anataka rasimu ya mkataba wa maelewano kati ya Marekani na Irani irekebishwe. Inasemekana waraka huo ulijadiliwa wakati wa mkutano katika chumba cha mikutano ya kiintelijensia cha ikulu ya Marekani Mei 29. Tovuti ya Marekani ya Axios iliandika habari hiyo Mei 30. Chombo hicho kilinukuu maoni yaliyotolewa na afisa mwandamizi wa utawala huo na chanzo cha pili kilichopewa taarifa kuhusu swala hilo. Ripoti hiyo inasema rasimu hiyo kwa sasa inajumuisha ahadi kutoka kwa Iran ya kutotengeneza silaha za nyuklia, lakini inabainisha kuwa mkataba huo hauna makubaliano mahususi zaidi ya hayo. Ripoti hiyo inamnukuu afisa huyo akisema Trump anataka rasimu hiyo ijumuishe jinsi na lini Marekani itapata urani iliyorutubishwa ya Iran.
1: Hii ni taarifa ya Juni Mosi. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro amesisitiza kwamba juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi zinafanywa kwa uwazi mkubwa. Koizumi alitoa hotuba nchini Singapore Mei 31 katika mkutano wa usalama wa kimataifa unajulikana kama majadiliano ya Shangri-La. Alielezea hatua za kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Japani na marekebisho ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia chini ya Waziri Mkuu Takaichi Sanae. China inakosoa hatua hizi kama fikra mpya za kijeshi. Koizumi amekanusha ukosoaji huo. Hakukuwa na mazungumzo ya mawaziri wa pande mbili, kwani waziri wa ulinzi wa China hakuhudhuria mkutano huo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni Mosi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambapo mlipuko wa Ebola umethibitishwa. Tedros alitembelea jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri Mei 30 na kukutana na gavana na wengine. Aidha, Tedros alisema katika mkutano na wanahabari kwamba marufuku ya usafiri na kufungwa kwa mipaka iliyowekwa na nchi mbalimbali kunafanya iwe vigumu kukabiliana nao. Alizitaka nchi hizo kufikiria upya hatua hizo na pia alitoa wito wa usaidizi zaidi. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni Mosi kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhali gani msikilizaji, kama ilivyo ada na kukaribisha kwenye kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje. Kama kawaida, acha tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 14 linalohusu jinsi ya kuelezea matamanio au nia yako.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Katika somo lililopita, Tam alionekana kuwa mwenye aibu kidogo aliposema na rafiki nchini Japani ambaye angetaka kuonana naye.
0: Katika mazungumzo ya leo, tutasikia kumbukumbu za Tam juu ya rafiki huyo. Kabla ya kuja nchini Japani, Tam alikuwa akifanya kazi ya kujitolea kwenye shule moja ya msingi nchini Vietnamu. Siku moja mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani alifika shuleni hapo kupiga piano kwa wanafunzi wa shule hiyo. Jina lake ni Yuki. Tam alivutiwa na onyesho lake na akapiga moyo konde kwenda kuzungumza naye kwa lugha ya Kijapani. Sikiliza kilichozungumzwa na wawili hao kupitia somo hili la 14.
2: Konnichiwa.
3: 私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけ。

0: けです。ラジオで勉強しました。
1: すごいですね。
0: 日本へ行ってみたいです。
1: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
2: Tuangalie maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
3: Tam alimsogelea Yuki na kusema.
0: Konnichiwa.
2: Habari.
0: Watashi wa Tam desu.
2: Ninaitwa Tam.
3: Yuki akajibu.
1: Ah, boku Yuki desu.
2: Oh, naitwa Yuki.
1: Tam-san, Nihongo ga dekiru ndesu ne.
2: Tam-san, unaweza kuzungumza Kijapani.
3: Tam akajibu.
0: Sukoshi dake desu.
2: Kidogo tu.
0: Radio de benkyou shimashita.
2: Nilijifunza kwa kusikiliza radio.
3: Yuki akavutiwa na kusema.
1: Sugoi desu ne.
2: Oh, hiyo inavutia.
3: Tam akamwambia lengo alilojiwekea.
0: Nihon e itte mitai desu.
2: Ningependa kwenda Japani.
3: Yuki akajibu kwa furaha.
1: Zehi kite kudasai.
2: Uje tafadhali.
1: Boku ga annai shimasu yo.
2: Nitakuonesha maeneo mbalimbali.
3: Kwa hivyo, huyo ndiye rafiki ambaye Tam anataka kuonana naye tena. Yuki, mwanafunzi wa shule ya muziki aliyekutana naye nchini Vietnam.
2: Naam, sijui watakutana. Usemi wa msingi wa leo ni ningependa kwenda Japani.
0: Nihon e itte mitai desu.
2: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea matamanio au nia yako. Maana ya neno kwa neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
4: Nihon
2: ni Japani. Kisha
4: e
2: ni kiunganishi kinachoashiria uelekeo wa mjongeo.
4: Itte mitai desu
2: ina maana ya ningependa kwenda. Sasa basi, hoja kuu ya leo ni ili kuelezea unachotamani au nia yako, ongeza
4: mitai
2: katika kitenzi cha umbo la te.
3: Kitenzi kwenda, yani iku, katika umbo la te itakuwa ite, na hivyo ningependa kwenda itakuwa ite mitai, si hivyo?
2: Hewa la, na hapa des imeongezwa ili sentensi iwe ya kiungwana.
3: Hebu ngoja kwanza, mara mwisho tulijifunza namna ya kusema ikitai des, nataka kwenda. Kuna tofauti gani kati ya tai des na temitai des?
2: Ukitaka kufanya kitu unasema
4: tai des.
2: Umbo la kitenzi tulojifunza leo, yani
4: temitai des,
2: hutumika kutaka kufanya kitu ambacho hujawahi kukifanya na ambacho si rahisi kukifanya.
3: Oh, sawa basi. Msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
3: Sina shaka umepatia.
2: Na sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo juu ya mtu anachotaka kufanya nchini Japani.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: Sou desu ne. Sumou wo mite mitai desu.
2: Na maana yake ni hii.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
3: Unataka kufanya nini nchini Japani?
6: Sou desu ne.
3: Ah.
2: Hicho ni kihisishi kinachokupa muda wa kufikiria jibu.
6: Sumou wo mite mitai desu.
3: Ningependa kutazama mchezo wa sumo.
4: Sumo
2: ni miereka ya sumo.
4: Mite mitai.
2: Ningependa kutazama. Imetokana na kitenzi
4: miru,
2: yani kutazama, kikiwa kwenye umbo la te ambacho ni
4: mite,
2: kikifuatiwa na
4: mitai.
3: Sasa ni zamu yako msikilizaji, rudia jibu baada ya swali.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Sou desu ne. Sumo wo mite mitai desu. Sou desu ne. Sumo wo mite mitai desu.
2: Sasa tujaribu vitu vingine ambavyo ungependa kuvifanya nchini Japani. Fikiria unataka kupanda mlima Fuji. Kupanda mlima Fuji ni
4: Fujisan ni noboru.

0: 富士山に登る。
1: Kitenzi kupanda ni
0: 登る。
1: Na umbo lake la te ni
0: 登って。登って。
1: Jaribu sasa.
2: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
1: Usemi wa ziada wa leo ni jibu la Tam kwa Yuki alipoulizwa unaweza kuzungumza Kijapani. Ikumbuke sentensi hiyo.
3: 少しだけです。
0: 少しだけです。
1: Maana yake ni kidogo tu.Ukisema hivi unapoulizwa iwapo unaelewa Kijapani, mtu unayezungumza naye atazungumza kwa tahadhari.
4: Msikilizaji sasa sikiliza na kisha urudie.
0: Sukoshi dake desu.
1: Haya basi, turudi kwenye mazungumzo yetu ya leo. Sikiliza kwa mara nyingine.
3: こんにちは。私はタムです。
5: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
3: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
5: すごいですね。
3: 日本へ行ってみたいです。
5: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
4: Na sasa ni kipengele cha ushauri wa Harusan. Leo mada ni miereka ya sumo ambapo ulisikia neno hilo hapa awali kwenye kipindi hiki.
1: Inasemekana kwamba sumo ni mchezo wa kitaifa wa Japani. Martin, umeshawahi kutazama?
4: Ndio, lakini kupitia runinga pekee. Jinsi wana miereka wakubwa wanavyorukiana inastaajabisha.
1: Na mshindi katika mchezo huo ni yule anayekuwa wa kwanza kumwangusha mwenzake au kumlazimisha mpinzani wake kutoka nje ya ulingo wa duara. Mashindano makubwa hufanyika mara sita kwa mwaka katika miezi witiri. Yanafanyika jijini Tokyo, Osaka, Nagoya na Kyushu.
4: Nimesikia kupata tiketi ni vigumu kidogo.
1: Naam, tovuti ya Nihon Sumo Kyokai inatoa taarifa mbalimbali kwa lugha ya Kiingereza. Lakini hata kama tiketi za viti zitaisha, bado unaweza kwenda kuangalia wanamiereka wakiwa wanafanya mazoezi. Mazoezi hayo hufanyika katika vyumba mbalimbali vinavyoitwa hea, ambako wanafanya mazoezi wakiongozwa na walimu wao. Baadhi ya vyumba vinatoa mwanya kwa mashabiki kutazama mazoezi ya asubuhi.Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
4: Tukutane tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni mosi. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 26. Jopo la wataalam katika Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia ya Japani nazihimiza shule kuwaleta walimu wa lugha ya Kijapani kutoka nje ya shule hizo. Hii ni kukabiliana na ongezeko la kasi la wanafunzi wa kigeni katika shule za umma nchini humo. Jopo hilo liliandaa rasimu ya ripoti iliyolenga kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi wa kigeni. Wizara hiyo inasema idadi ya wanafunzi 84,759, ambayo ni rekodi ya juu katika shule za umma, walihitaji masomo ya lugha ya Kijapani katika mwaka uliopita wa masomo. Idadi hiyo imeongezeka maradufu katika miaka 9 tangu mwaka wa shule wa 2016.
0: Hii ni taarifa Mei 27. Urusi imesema inapanga kuendelea kuishambulia Kyiv nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov aliwasilisha ujumbe huo kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa njia ya simu Mei 25. Lavrov ameshutumu Ukraine kwa kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Urusi. Pia amesema vikosi vya Urusi vitaendelea kulenga kampuni za sekta ya ulinzi na vituo vya kufanyia uamuzi huko Kyiv nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitoa taarifa Mei 25 ambayo ilisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Luhanski linalodhibitiwa na Urusi. Pia imewasihi raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka Kyiv mara moja.
1: Hii ni taarifa ya Mei 29. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae na Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. walifanya mazungumzo jijini Tokyo Mei 28. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuboresha uhusiano wao wa pande mbili hadi ushirikiano mpana wa kimkakati. Mwanzoni mwa mkutano wao, Takaichi alisema ni muhimu zaidi kuliko hapo awali kwamba Japani na Ufilipino zishirikiane kwa karibu ili kufikia maono yaliyofanywa kuwa ya kisasa ya Indo-Pacific huru na ya wazi. Makosa alisema, mkutano wetu leo unaashiria hatua muhimu mbele tunapopeleka uhusiano wetu kwenye upeo mpya. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao wawili walitoa taarifa ya pamoja inayolenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja ya usalama, Japani na Ufilipino zitaanza mazungumzo rasmi kuhusu makubaliano ambayo yataruhusu nchi zote mbili kushirikishana na kupata taarifa za kisiri za kijeshi mara moja zinazojulikana kama jisomia.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 30. Bunge la Japani limepitisha sheria iliyorekebishwa inahusiana na uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kielektronic wa uidhinishaji wa safari ulioundwa ili kurahisisha na kuimarisha uchunguzi wa kabla ya kuwasili kwa wageni kutoka nje ya Japani. Marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji yalipitishwa katika kikao cha wajumbe wote wa baraza la juu la bunge Mei 29 kwa wingi wa kura. Mfumo wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari wa Japani JETSTAR utaanzishwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2029. Chini ya mfumo huo, baadhi ya wageni wa muda kutoka mataifa na maeneo zaidi ya 70 wasiohitajika kupata viza za muda mfupi kwa ajili ya utalii na madhumuni mengine watafanyiwa uchunguzi wa uhamiaji kabla ya kusafiri kuelekea nchini Japani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 31. Wakuu wa ulinzi wa Japani na Marekani wamekubaliana kukuza ushirikiano katika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana wa ushirika wa nchi hizo. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth walikutana nchini Singapore Mei 30. Mwanzoni mwa mazungumzo yao, Koizumi alizungumzia ziara ya waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae nchini Marekani mwezi Machi, na makubaliano ya usalama iliyofikiwa na Rais Donald Trump. Koizumi alisema anakusudia kuchukua kazi iliyotolewa na viongozi hao kwa wakuu wa ulinzi kwa haraka. Hegseth alisema Marekani inatazamia kujadili juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi kama vile Marekani inavyofanya na jinsi nchi hizo mbili zinavyoweza kuimarisha ushirikiano huo. Kisha Koizumi alielezea marekebisho ya hivi karibuni ya Japani ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia ili kuruhusu kimsingi mauzo ya nje ya silaha zenye kusababisha vifo. Hegseth alifurahia hatua hiyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni Mosi. Chombo kimoja cha habari cha Marekani kimesema Rais Donald Trump anataka rasimu ya mkataba wa maelewano kati ya Marekani na Irani irekebishwe. Inasemekana waraka huo ulijadiliwa wakati wa mkutano katika chumba cha mikutano ya kiintelijensia cha ikulu ya Marekani Mei 29. Tovuti ya Marekani ya Axios iliandika habari hiyo Mei 30. Chombo hicho kilinukuu maoni yaliyotolewa na afisa mwandamizi wa utawala huo na chanzo cha pili kilichopewa taarifa kuhusu swala hilo. Ripoti hiyo inasema rasimu hiyo kwa sasa inajumuisha ahadi kutoka kwa Iran ya kutotengeneza silaha za nyuklia, lakini inabainisha kuwa mkataba huo hauna makubaliano mahususi zaidi ya hayo. Ripoti hiyo inamnukuu afisa huyo akisema Trump anataka rasimu hiyo ijumuishe jinsi na lini Marekani itapata urani iliyorutubishwa ya Iran.
1: Hii ni taarifa ya Juni Mosi. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro amesisitiza kwamba juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi zinafanywa kwa uwazi mkubwa. Koizumi alitoa hotuba nchini Singapore Mei 31 katika mkutano wa usalama wa kimataifa unajulikana kama majadiliano ya Shangri-La. Alielezea hatua za kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Japani na marekebisho ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia chini ya Waziri Mkuu Takaichi Sanae. China inakosoa hatua hizi kama fikra mpya za kijeshi. Koizumi amekanusha ukosoaji huo. Hakukuwa na mazungumzo ya mawaziri wa pande mbili, kwani waziri wa ulinzi wa China hakuhudhuria mkutano huo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni Mosi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambapo mlipuko wa Ebola umethibitishwa. Tedros alitembelea jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri Mei 30 na kukutana na gavana na wengine. Aidha, Tedros alisema katika mkutano na wanahabari kwamba marufuku ya usafiri na kufungwa kwa mipaka iliyowekwa na nchi mbalimbali kunafanya iwe vigumu kukabiliana nao. Alizitaka nchi hizo kufikiria upya hatua hizo na pia alitoa wito wa usaidizi zaidi. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni Mosi kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhali gani msikilizaji, kama ilivyo ada na kukaribisha kwenye kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje. Kama kawaida, acha tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 14 linalohusu jinsi ya kuelezea matamanio au nia yako.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Katika somo lililopita, Tam alionekana kuwa mwenye aibu kidogo aliposema na rafiki nchini Japani ambaye angetaka kuonana naye.
0: Katika mazungumzo ya leo, tutasikia kumbukumbu za Tam juu ya rafiki huyo. Kabla ya kuja nchini Japani, Tam alikuwa akifanya kazi ya kujitolea kwenye shule moja ya msingi nchini Vietnamu. Siku moja mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani alifika shuleni hapo kupiga piano kwa wanafunzi wa shule hiyo. Jina lake ni Yuki. Tam alivutiwa na onyesho lake na akapiga moyo konde kwenda kuzungumza naye kwa lugha ya Kijapani. Sikiliza kilichozungumzwa na wawili hao kupitia somo hili la 14.
2: Konnichiwa.
3: 私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。ええ、すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。Tuangalie
0: maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Tam alimsogelea Yuki na kusema,
2: Konnichiwa.
0: Habari.
2: Watashi wa Tamu desu.
0: Ninaitwa Tam.
1: Yuki akajibu,
3: Ah, boku Yuki desu.
0: Oh, naitwa Yuki.
3: Tam-san, nihongo ga dekiru ndesu ne.
0: Tam-san, unaweza kuzungumza Kijapani.
1: Tam akajibu,
2: Sukoshi dake desu.
0: Kidogo tu.
2: Radio de benkyou shimashita.
0: Nilijifunza kwa kusikiliza radio.
1: Yuki akavutiwa na kusema,
3: sugoi desu ne.
0: Oh, hiyo inavutia.
1: Tam akamwambia lengo alilojiwekea.
2: Nihon e itte mitai desu.
0: Ningependa kwenda Japani.
1: Yuki akajibu kwa furaha,
3: Zehi kite kudasai.
0: Uje tafadhali.
3: Boku ga annai shimasu yo.
0: Nitakuonesha maeneo mbalimbali.
1: Kwa hivyo, huyo ndiye rafiki ambaye Tam anataka kuonana naye tena. Yuki, mwanafunzi wa shule ya muziki, aliyekutana naye nchini Vietnam.
0: Naam, sijui watakutana. Usemi wa msingi wa leo ni ningependa kwenda Japani.
2: Nihon e itte mitai desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea matamanio au nia yako. Maana ya neno kwa neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
4: Nihon
0: ni Japani. Kisha
4: e
0: ni kiunganishi kinachoashiria uelekeo wa mjongeo.
4: Itte mitai desu
0: ina maana ya ningependa kwenda. Sasa basi, hoja kuu ya leo ni ili kuelezea unachotamani au nia yako, ongeza
4: mitai
0: katika kitenzi cha umbo la te.
1: Kitenzi kwenda, yani iku, katika umbo la te itakuwa ite, na hivyo ningependa kwenda itakuwa itemitai, si hivyo?
0: Hewa la, na hapa des imeongezwa ili sentensi iwe ya kiungwana.
1: Hebu ngoja kwanza, mara ya mwisho tulijifunza namna ya kusema ikitai des, nataka kwenda. Kuna tofauti gani kati ya tai des na temitai des?
0: Ukitaka kufanya kitu, unasema
4: tai desu.
0: Umbo la kitenzi tulojifunza leo, yani
4: temitai desu,
0: hutumika kutaka kufanya kitu ambacho hujawahi kukifanya na ambacho si rahisi kukifanya.
1: Oh, sawa basi. Msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Na sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo juu ya mtu anachotaka kufanya nchini Japani.
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: na maana yake ni hii.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Unataka kufanya nini nchini Japani?
6: Sou desu ne.
1: Ah.
0: Hicho ni kihisishi kinachokupa muda wa kufikiria jibu.
6: Sumo wo mite mitai desu.
1: Ningependa kutazama mchezo wa sumo.
4: Sumo
0: ni miereka ya sumo.
4: Mite mitai.
0: Ningependa kutazama. Imetokana na kitenzi
4: miru.
0: Yaani kutazama, kikiwa kwenye umbo la te, ambacho ni
4: mite,
0: kikifuatiwa na
4: mitai.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, rudia jibu baada ya swali.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Sou desu ne, sumo wo mite mitai desu. Sou desu ne, sumo wo mite mitai desu.
0: Sasa tujaribu vitu vingine ambavyo ungependa kuvifanya nchini Japani. Fikiria unataka kupanda mlima Fuji. Kupanda mlima Fuji ni
4: Fujisan ni noboru. Fujisan ni noboru.
0: Kitenzi kupanda ni
4: noboru.
0: Na umbo lake la te ni
4: nobotte. Nobotte.
0: Jaribu sasa.
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
0: Usemi wa ziada wa leo ni jibu la Tam kwa Yuki alipoulizwa unaweza kuzungumza Kijapani. Ikumbuke sentensi hiyo.
2: Sukoshi dake desu.
4: Sukoshi dake desu.
0: Maana yake ni kidogo tu.Ukisema hivi unapoulizwa iwapo unaelewa Kijapani, mtu unayezungumza naye atazungumza kwa tahadhari.
1: Msikilizaji sasa sikiliza na kisha urudie.
4: Sukoshi dake desu.
0: Haya basi, turudi kwenye mazungumzo yetu ya leo. Sikiliza kwa mara nyingine.
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: Harusan no
1: chiebukuro. Na sasa ni kipengele cha ushauri wa Harusan. Leo mada ni miereka ya sumo, ambapo ulisikia neno hilo hapa awali kwenye kipindi hiki.
0: Inasemekana kwamba sumo ni mchezo wa kitaifa wa Japani. Martin, umeshawahi kutazama?
1: Ndio, lakini kupitia runinga pekee. Jinsi wana miereka wakubwa wanavyorukiana inastaajabisha.
0: Na mshindi katika mchezo huo ni yule anayekuwa wa kwanza kumwangusha mwenzake au kumlazimisha mpinzani wake kutoka nje ya ulingo wa duara. Mashindano makubwa hufanyika mara 6 kwa mwaka katika miezi witiri. Yanafanyika jijini Tokyo, Osaka, Nagoya na Kyushu.
1: Nimesikia kupata tiketi ni vigumu kidogo.
0: Naam, tovuti ya Nihon Sumo Kyokai inatoa taarifa mbalimbali kwa lugha ya Kiingereza. Lakini hata kama tiketi za viti zitaisha, bado unaweza kwenda kuangalia wanamiereka wakiwa wanafanya mazoezi. Mazoezi hayo hufanyika katika vyumba mbalimbali vinavyoitwa hea, ambako wanafanya mazoezi wakiongozwa na walimu wao. Baadhi ya vyumba vinatoa mwanya kwa mashabiki kutazama mazoezi ya asubuhi. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Tukutane tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni mosi. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 26. Jopo la wataalamu katika Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia ya Japani nazihimiza shule kuwaleta walimu wa lugha ya Kijapani kutoka nje ya shule hizo. Hii ni kukabiliana na ongezeko la kasi la wanafunzi wa kigeni katika shule za umma nchini humo. Jopo hilo liliandaa rasimu ya ripoti iliyolenga kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi wa kigeni. Wizara hiyo inasema idadi ya wanafunzi 84,759, ambayo ni rekodi ya juu katika shule za umma, walihitaji masomo ya lugha ya Kijapani katika mwaka uliopita wa masomo. Idadi hiyo imeongezeka maradufu katika miaka 9 tangu mwaka wa shule wa 2016.
0: Hii ni taarifa Mei 27. Urusi imesema inapanga kuendelea kuishambulia Kyiv nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Lavrov aliwasilisha ujumbe huo kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa njia ya simu Mei 25. Lavrov ameshutumu Ukraine kwa kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Urusi. Pia amesema vikosi vya Urusi vitaendelea kulenga kampuni za sekta ya ulinzi na vituo vya kufanyia uamuzi huko Kyiv nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitoa taarifa Mei 25 ambayo ilisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Luhanski linalodhibitiwa na Urusi. Pia imewasihi raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka Kyiv mara moja.
1: Hii ni taarifa ya Mei 29. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae na Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. walifanya mazungumzo jijini Tokyo Mei 28. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuboresha uhusiano wao wa pande mbili hadi ushirikiano mpana wa kimkakati. Mwanzoni mwa mkutano wao, Takaichi alisema ni muhimu zaidi kuliko hapo awali kwamba Japani na Ufilipino zishirikiane kwa karibu ili kufikia maono yaliyofanywa kuwa ya kisasa ya Indo-Pacific huru na ya wazi. Marcos alisema, mkutano wetu leo unaashiria hatua muhimu mbele tunapopeleka uhusiano wetu kwenye upeo mpya. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao wawili walitoa taarifa ya pamoja inayolenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja ya usalama, Japani na Ufilipino zitaanza mazungumzo rasmi kuhusu makubaliano ambayo yataruhusu nchi zote mbili kushirikishana na kupata taarifa za kisiri za kijeshi mara moja zinazojulikana kama jisomia.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 30. Bunge la Japani limepitisha sheria iliyorekebishwa inahusiana na uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kielektronik wa uidhinishaji wa safari ulioundwa ili kurahisisha na kuimarisha uchunguzi wa kabla ya kuwasili kwa wageni kutoka nje ya Japani. Marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji yalipitishwa katika kikao cha wajumbe wote wa baraza la juu la bunge Mei 29 kwa wingi wa kura. Mfumo wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari wa Japani JETSTAR utaanzishwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2029. Chini ya mfumo huo, baadhi ya wageni wa muda kutoka mataifa na maeneo zaidi ya 70 wasiohitajika kupata visa za muda mfupi kwa ajili ya utalii na madhumuni mengine watafanyiwa uchunguzi wa uhamiaji kabla ya kusafiri kuelekea nchini Japani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 31. Wakuu wa ulinzi wa Japani na Marekani wamekubaliana kukuza ushirikiano katika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana wa ushirika wa nchi hizo. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth walikutana nchini Singapore Mei 30. Mwanzoni mwa mazungumzo yao, Koizumi alizungumzia ziara ya waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae nchini Marekani mwezi Machi, na makubaliano ya usalama iliyofikiwa na Rais Donald Trump. Koizumi alisema anakusudia kuchukua kazi iliyotolewa na viongozi hao kwa wakuu wa ulinzi kwa haraka. Hegseth alisema Marekani inatazamia kujadili juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi kama vile Marekani inavyofanya na jinsi nchi hizo mbili zinavyoweza kuimarisha ushirikiano huo. Kisha Koizumi alielezea marekebisho ya hivi karibuni ya Japani ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia ili kuruhusu kimsingi mauzo ya nje ya silaha zenye kusababisha vifo. Hegseth alifurahia hatua hiyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni mosi. Chombo kimoja cha habari cha Marekani kimesema Rais Donald Trump anataka rasimu ya mkataba wa maelewano kati ya Marekani na Irani irekebishwe. Inasemekana waraka huo ulijadiliwa wakati wa mkutano katika chumba cha mikutano ya kiintelijensia cha ikulu ya Marekani Mei 29. Tovuti ya Marekani ya Axios iliandika habari hiyo Mei 30. Chombo hicho kilinukuu maoni yaliyotolewa na afisa mwandamizi wa utawala huo na chanzo cha pili kilichopewa taarifa kuhusu swala hilo. Ripoti hiyo inasema rasimu hiyo kwa sasa inajumuisha ahadi kutoka kwa Iran ya kutotengeneza silaha za nyuklia, lakini inabainisha kuwa mkataba huo hauna makubaliano mahususi zaidi ya hayo. Ripoti hiyo inamnukuu afisa huyo akisema Trump anataka rasimu hiyo ijumuishe jinsi na lini Marekani itapata urani iliyorutubishwa ya Iran.
1: Hii ni taarifa ya Juni mosi. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro amesisitiza kwamba juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi zinafanywa kwa uwazi mkubwa. Koizumi alitoa hotuba nchini Singapore Mei 31 katika mkutano wa usalama wa kimataifa unajulikana kama majadiliano ya Shangri-La. Alielezea hatua za kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Japani na marekebisho ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia chini ya Waziri Mkuu Takaichi Sanae. China inakosoa hatua hizi kama fikra mpya za kijeshi. Koizumi amekanusha ukosoaji huo. Hakukuwa na mazungumzo ya mawaziri wa pande mbili, kwani waziri wa ulinzi wa China hakuhudhuria mkutano huo.
0: Na hii ni taarifa ya Juni mosi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambapo mlipuko wa Ebola umethibitishwa. Tedros alitembelea jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri Mei 30 na kukutana na gavana na wengine. Aidha, Tedros alisema katika mkutano na wanahabari kwamba marufuku ya usafiri na kufungwa kwa mipaka iliyowekwa na nchi mbalimbali kunafanya iwe vigumu kukabiliana nao. Alizitaka nchi hizo kufikiria upya hatua hizo na pia alitoa wito wa usaidizi zaidi. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni mosi kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.